tata paya ko chomiro marinyeri ha yesu amana katono mnama che yambule yakotuleko to yesu ato somala machi korimo echo kuganiwa chawandikwa yesu yaganiwa na fetu ganje holwarero yesu to somalole mama sema ako kuganiwa machi korimo echo kuganiwa echo buta yagaliwa echo kunyomeba bamujoga ne bamnyoma ne bamwandulira maluso na foka hendika eto alibakutana na ngodu harero yesu wawangula na ngodu harero mpangula onsomala machi korimo echo kuganiwa echo kunyomeba echo kujogeba echo bodo echo kulafubana echo utafibako obutaloze bwako holwa harero chito bulamu bwanga.

na kato na mlebo le kolwa le romuliro le kolwa le romuliro muliro muliro muliro goche jemyoyo jola ba monse yo moyo nola ba gasota sota olwalo mlenyele so mwana kato na mlebo to somuliro muliro to somuliro muliro chona cheba kwamba sa payo payo payo shaba ba ba ba ba le kachukutoru na kolwa ro mlenyele so mwana kato na mlebo to fafa ganya ebyambolo lwalo to fafa ganya ebyambale byo lwalo mlenyele so mwana kato na mlebo to bia yamburako to bia yamburako to bia yamburako nebamwa mbalisa mudogo olwale mlenyele so mwana kato na mlebo to sindi komliro yona jeba muteka to sindi komliro yona cheba mwampesa mlenyele so mwana kato na mlebo nebamwa mbazo kudiba payo payo mlenyele so mwana kato na mlebo to chocho mlebo to chocho mlebo to chocho mlebo yo cha yo cha yo cha yo cha yo cheche choyo yo cheche choyo yo cheche chikutia yo checho cheba kwampesa oluna kolwalero mlenyeso mwana katono mlebo rima kala baba yaba yamba za fesio lwalo chikuta vayo mlenyeso mwana katono mlebo masara baba rika taraba shababa rema katerele boshandara rima kosa kala baba rima kataramba shapaya raba baba baba rima katara baba eso glefsi zaba yamba zengaloso lwalero mlenyeso ntuma